0: Ada bukus tidak ke pamanipun kini sama Abu Talib. Duh paman Abu Talib. Engkil res. Panapa si pentah ratu temah dek ke abdi neka dito. Saja Allah Ta'ala sangkup. Panapa si pentah. Sangkup Allah Ta'ala. Siapa entah siapa yang kata itu. Sopan ni kata pun kus tidak Abu Talib.
1: Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ya Allah,
0: sakapin pula tentang ke epapolong kapi sedo jeba lengonin. Balapa hasil-hasil sejarah atau perjalanan Gusti seebok to peperangan Ben Raja Temaski.
1: Wassalam.